0: everybody, with my Dingley.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.